0: 米罗什尼克向凤凰卫视记者表示，争议不仅在于如何认定袭击责任，也在于俄方提供的材料能否得到同等审视。
1: Прямо-таки жесткое сопротивление со стороны ряда стран, которые предпочитают пребывать в состоянии лжи, пребывать в состоянии отсутствия правды о том, что в реальности происходит на этих территориях и что из себя представляют террористические действия Киева. То есть они выступают в защиту Киева и предоставляют им, по сути дела, неограниченные возможности для терроризма.
0: Милошенко 向人权理事会援引俄方报告表示，仅仅四月到六月，乌方袭击造成俄方平民大量伤亡。其中无人机造成伤亡占九成，他认为这些惨剧并未得到西方舆论关注。
1: Хочется сказать о том, что хватит применять двойные стандарты. То есть мы должны следовать букве закона, мы должны следовать нормам международного права, и тогда многие вопросы снимутся сами собой.
2: 俄方从人道关切已延伸至袭击之后，伤者能否得到救助，道路能否安全通行，受损水电设施能否及时修复，如何保障这些维护平民生活的基本条件？俄方希望通过报告和举证推动国际社会关注相关问题。凤凰卫视张波弟，瑞士日内瓦报道。
3: 德国柏林三号有民众举行了大规模的反战示威，反对国家跟从欧盟的反俄路线，担心有朝一日双方会爆发战争。示威在勃兰登堡门前举行，警方称大约有5800人参加，有人举起要和平不要战争以及停止恐俄疯狂行径等等的标语。有来自于俄罗斯的德裔民众就表示，西方现在满脑子都是俄罗斯威胁，要求扩军，完全不去寻求谈判或是妥协，和追求和平的方向背道而驰。俄罗斯政府已经多次的表明无意与西方开战，德国不要固执的跟随着欧盟反俄的路线与俄对抗。有民众更是质疑，有政客借着散播战争威胁的说法来谋求利益，有人则是抱怨俄乌战事已经导致了燃料价格的飙升，不能够再指望日前的精英阶层推动和平，需要寻求在政治上的重新开始。印度外交部在三号发表声明称，印方当天召见巴基斯坦驻印度高级专员公署临时代办，就印方所指的巴方为非法跨境渗透提供便利的行为提出了强烈抗议。印度在声明当中驳斥巴方就二号发生在印度旁遮普邦菲罗兹布尔段印巴边界的附近事件所提出的指控，称相关指控毫无根据且别有用心。声明称，当时有三人越过了边界，渗入到印度的境内。印边境安全部队曾多次的警告要求其返回，但是对方继续向边境围栏方向移动，构成了迫在眉睫的安全威胁。边境部队于是采取了行动。声明又称，这次的事件凸显出巴境内的武装贩毒团伙反复跨境活动的问题。而巴基斯坦外交部当天也召见了印度驻巴的高级专员公署临时代办，就二号印度边境安全部队人员在边境打死了两名巴平民一事，向印方提出强烈抗议。稍回来之后，我们来关注到中国硫化油田二次开发产油破200万吨，一会儿见。